Ons is 3 minute oor 5 voor we draadloos net hier op Jacqueline FM. Morning so Mac, Rappapali, saam met jou tot 6 uur. Heb ek die muziek van Christina Perry op pad vir jou, 1000 years. That's gonna slap, especially if you're driving. Roan, ek sien jou, jy moet veilig rij door het baan toe. Okay, so 10. Alright, so let's see what's been happening around the country this past weekend. Net een paar vinnige top 3 recap van my kant af. So die voormalige Springbok center Jogie Jansen is sondagochtend in die kerk oorlede nadat hy tydens 'n erediens 'n hartaanval gekry het. 'n 37-jarige is op OR Tambo lughawe in hegtenis geneem in verband met 'n ondersoek na beweerde tenderbedrog van sowat 635 miljoen by die Tembisa Hospitaal en in jou Madlanga kommissie. Chikunga ontken dat sy ooit met die omstrede taxibas gepraat het oor ambtenare wat glo aan 'n persoon op 'n plaas buite Pretoria verantwoording gedoen het. Dit en meer op pad om 5:30, stick around for that and more that's coming up on Breakfast with, this time around, Rob and Roz. Secret Sound will be back on the 7th of September. Chappelle, Pink Pony Club, I love Mondays, don't you? Wake up! Good morning.

0: It is music by Sex with Twins. You'll find the light. Let's play some Kelly Clarkson because of you right here in your number one feel good station. Macropolis, that says here, news traffic brought to you by Bathroom Bazaar, pulling the plug on high prices.
1: Bomb mind blowing bathroom specials, come to Bathroom Bazaar. Celebrate spring with a small upgrade that makes a big difference. Get 15% off all taps at Bathroom Bazaar so you can freshen up in style. That's right, 15% off all taps at Bathroom Bazaar. But hurry, only while stocks last.
2: That's Bizarre. Come to Bathroom Bazaar. Come to Bathroom Bazaar.
1: Bathroom Bazaar, pulling the plug on high prices.
3: Goeiemôre. Die polisie het bevestig dat 'n groot kop in die onderwêreld in die mynbedryf gisterand doodgeskiet is in 'n skietgeveg in Carletonville in Gauteng. Polisie het die verdagte op hom losgebrand nadat hy met 'n AK-47 op hulle begin skiet het. Hulle het opgedag by sy woning in Carletonville. Nou, hy word beskou as die hooffiguur in die voortsleepende konflik tussen twee groepe onwettige myners. President Cyril Ramaphosa het intussen oor die naweek gesê dringende stappe word gedoen om water probleme in die landse gemeenskappe op te los. Hy die Orange Farm gemeenskap besoek in sy hoedanigheid as die ANC se president, dit nou in aanloop tot die November verkiesings. Op die internasionale front begin ons in Amerika. Daar word vermoed dat 15 mense moontlik vermis is. Die nasionale parkediens het gesê daar was 'n frats vloed in die Grand Canyon nasionale park. Vloedwater het Bright Angel Canyon in Phantom Ranch oor die naweek getref. Dit terwyl die sterftesyfer in die Nepal en Tibet vloede die naweek gestyg het na tot bo 797. Terug op Eibodem, begin die week mooi weer en warm. Limpopo en Mpumalanga verwag ons plek 'n bietjie mistige oggend. Pretoria, Mbombela op na 26 grade. Johannesburg, Emalahleni 25, Polokwane en Rustenburg 27 grade. Vir die wat reis vandag, dis iets wat koeler in die Oos- en Wes-Kaap. Kaapstad 19 grade vandag, Klerbega 17. Durban op na 22 en Bloemfontein 26. Ek's Marlene Foucher, meer nuus om 6.
0: Marlene, hier kom Lola Young. Mercy.
4: Breakfast with Martin Bester and Outsurance presents The Secret Sound.
5: Michelle Adams op die lijn. Waarvan of luister jy?
6: Sekunda.
5: Wat is die geheime klank? What's the secret sound?
6: Ek dink het is as het reen, as die waterdrippels val, as het drippel in die waterval. Dan maak het hy gelijk.
5: A raindrop. Do you honestly think it would have been that obvious and easy right from the start?
7: From the beginning.
5: At the time that this secret sound was discussed, I honestly thought, oh, this is going to be so clever. Because around about this time of year, we do have our first raindrops.
8: That's true.
5: Of the spring season.
8: Yeah, change of season, yeah.
5: Look around.
6: Yeah.
8: Not a cloud in the sky.
5: Fullness is a dwarf. Want Michelle Adams, alhoewel die reen nog nie geval het nie, dit is inderdaad 'n druppel wat val. Jy het R50,000 gewen. Here is your new secret sound. If you've been listening to the show, it's going to be too easy. Just saying. Give me that
9: cash, give me that cash. Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084-850-0942. And you could win 50,000 Rand on Breakfast with Martin Bester.
10: Only at Ackermans.
11: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.

0: Whatever they love, whatever their age, Checker 6060 will deliver today. Let's go 6060.
1: 9 o'clock exactly. Good morning and welcome to 9 to 12 on Jacaranda FM. A big thanks to Robin Roz and Agony Uncle Jason. It's hilarious. They are back tomorrow between 6 a.m. and 9 a.m. on Jacaranda FM. Net vannacht voordat ons in ons nuus ingaan, ek sien Lana. Daar was 'n TikTok wat nou rondgaan en dit sê, Rassie sê, as jy nie maandag kom oefen nie, dan kan jy nie oor die naweek speel nie. So, kom ons durf die week aan, want ons wil hierdie naweek speel.
2: On FM, online and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
4: Pretoria op na 26 vandag. Johannesburg en Emalahleni 25 grade. Ford in Suid-Afrika sê dat meer as 2000 dubbel kajuit bakkies wat verkoop is tussen Mei en Junie van jaar herroep word. Daar is probleme met die lugsakke.
5: This may actually increase the risk of injury to vehicle occupants. We urge consumers, owners as well as drivers of these vehicles to immediately contact their nearest dealership to have their cars inspected. That repair will be done at no cost to you as a consumer.
4: Die bedrogsaak teen 7 lede van die Mfuleni plaaslike munisipaliteit hervat intussen vandag in die Landroshof in Vanderbijlpark. Hulle gaan amptelik aansoek doen om op borgtog vrygelaat te word. Nou hulle kom te staan teen aanklagte van korrupsie, diefstal, geldwassery en dat hulle met munisipale infrastruktuur gepeter het. As jy wonder waaroor dit gaan, hier is Nomfundo Twala met meer besonderhede.
6: They were arrested by the Gauteng Political Killings Task Team over an alleged illegal electricity reconnection scheme. The employees are accused of reconnecting power to customers whose electricity had been cut off in exchange for payments made into their personal bank accounts. The arrest follow other corruption allegations at the municipality, including a case involving a former fleet manager, Lerato Mpolo, over an irregular 16 million rand vehicle tender. For Jacaranda Newswatch, I am Nomfundo Twala.
4: En adjunct-president Paul Mashatile se kantoor het gereageer op gerugte dat hy moontlik vergiftig is. Die beweringe is in 'n Sondagkoerant gemaak, maar sy woordvoerder Kiskoza sê:
7: The deputy president is recovering well and remains in contact with his office. His program and official responsibilities continue to be managed appropriately during his recovery.
4: Die adjunct president is laas in die openbaar gesien op die 18de Julie. Nou volgens Koza het hy 'n operasie ondergaan en hy werk tans van die huis af. Die volledige storie is op jackrandfm.com. Klik op news. Op die internasionale front dan is 1% dood en 15% word vermis. Dit na 'n vratsvloed in die Grand Canyon in Amerika. Die nuus is bevestig deur die lands nasionale parke diens. Die vloed het in Bright Angel Canyon en Phantom Ranch plaasgevind die afgelope Saterdag. En ten slotte, 'n vrou in Australië het onlangs oopgemaak oor hoe sy 'n groot wit haai die stryd aangeset in haar stryd om oorlewing. Leah Stewart het aan 60 Minutes Australia gesê, tydens die haai aanval het sy besluit, sy gaan nie haar dogtertjie alleen agterlaat nie, en sy het teruggeveg. Sy het die haai herhaaldelik met die vuis geslaan, totdat iemand daar kon help. Sy het haar arm verloor, maar nie haar lewe nie. Die dag se ander groot stories is op jackrandfm.com. Klik op news.

vir die lekker memories. Die jaar is definitief 2002. Ek het op die ryp ouderdom van 24 vir die eerste keer die see gesien. En ons was daai Desember, was ons in Maagheid gewees. En ek onthou, ons het nog in die aand gekyk toe Will Young daai eerste Idols gewen het. Ja, 2002.

Hi Lana, skalkie so. Eendag toe bel my vrou my en sy is in 'n toestand. Sy is onderwyseres. Sy bel my en sy sê vir my, haar diamant het uit haar trouring uitgeval. Hy is iewers in haar klas en sy weet nie waar is hy nie. En sy het die aand by die huis gekom en sy gehuil, gehuil en ek sê vir hom, sê vir jou kindertjies dat ek hulle R100 sal betaal, die een wat daai diamant kry. Sy is die volgende dag skool toe, sy bel my later, sy sê, jy skuld hierdie kind R100, hy het daar diamant gekry, hy het daar op die mat gelê, of op die vloer, of samweer gelê, ja, het sy haar diamant van haar trouring teruggekry. Dit het my R100 gekos, maar ek het net 'n smile betaal.

0: Welcome to your number one feel-good station. Dit is ook interessant as mens waar dan iets heg, nee. En hy raak weg. Oh, it doesn't feel that good. Love never felt so good. Michael Jackson teaming up with Justin Timberlake. Still taking your messages on 084-850-0942.
1: Ilana, môre. Jy gaan nie glo wat ek jou vertel nie. Baie jare gelede het my oorlede pa vir my 21ste verjaarsdag die amethyst steen in 'n pinkie ring laat sit. En soos jy weet, hy is bietjie groot, jy gaan mos dit kleiner maak, jy gaan dit nog kleiner maak. Nietemin, ons het met die kinders gespeel in die water, by die see, en my ring het van my vinger afgekom. En ek was ontsettend hartseer, want het was vir my 21ste verjaarsdag, en my pa's net daarna is hy oorlede. So ek was ontsettend hartseer, en ons het gekrap, en ons het gekrap en gevra, en weer teruggekom see uit strand toe, en weer gekyk, en weer gekyk. Die volgende dag, toe besluit ons vir een of ander rede, ons gaan op dieselfde plek met die kinders op die strand speel. En ek het in die water gestaan met my rug na die see toe en 'n klein waterkies het gespoel oor my voete en ek het iets onder my voet gevoel. Toe ek my voet oplig, toe lê my ring daar. So daai gesegde wat sê die see neem en die see gee, het in my geval baie goed uitgewerk. Dankie vir jou show. Ek love dit om na jou te luister.
2: Jacaranda, your number one feel-good station.
3: Jacaranda FM,
4: your number one feel-good station.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter and a man-child, Jacaranda FM. 26 minutes to 12. So coming up, we are chatting business insurance. As jy side hustle het of jy het al 'n besigheid, bly ingeskakel op 9 tot 12. With myself, Ilana Afrika Bredenkamp. Here on Jacaranda FM this whole morning, we've had so much fun. This morning, 6 to 9 a.m. was hosted by Robin Roz and Jason Goliath. What a guy. Oh. And then now you get to hang out with me until 12 o'clock. Earlier, I shared a story and I knew I wouldn't be the only one, even though mine was slightly embarrassing. I mentioned about the fact that I lost my wedding ring over the weekend and it was quite a story to get it back, but I did. I got it back. And thanks for sharing your stories. I definitely feel much better that that I'm not alone. But I think I have heard the best story this morning on 084-850-0942. And I thought, let me keep her anonymous and bring it to you. But I must say, jy vat die koek, letterlik.
1: Oh ja, so ek het nou nie 'n ring story of 'n teller story of iets nie. Ek het wel 'n oog story. Ek het 'n prothese oog en ek het 'n manier om in die aande as ek by die huis kom om uit te haal, want dan na 'n lang dag juk my oog en hy's 'n bietjie sensitief. Dan haal ek my oogie uit en dan het ek 'n fisieke manier om hom met my broek se sak te druk. Want ek is op padkamer toe, ek gaan hom nou op sy plekkie bere en dan vergeet ek van die oog en dan môreoggend wanneer ek hom moet insit vir ek werk toe gaan, dan is ek op soek na die oog of dit het al gebeur dat ek wasgoed gewas het en dan tel ons hom buitekant onder die wasgoedlyn op. So ja, dit het nou al 'n paar keer, want dit is nie 'n baie goedkoop dingetjie nie, dit is 'n relatiewe duur story. So ek het al meerigmale amper my oog verloor.
0: Ek kan my oë nie glo nie. 24 minute voor 12, baie dankie vir al julle boodskappe. Vir die van julle wat nog nie julle goed gekry het hier, listen, I love you, I enjoy